Kame polan chawayu, tuku ayu, tuku ayu, tayu mariru mechim. Bordau na wa nyanya yim, kame peine tuayu, nyanya na nyanya no, nyanya yim gay nyanya yim. Epu wenge biam ta tawo na na nyanya ka epu wenge biam ta tawo na na nyanya ye amu ayu nyanya ye.